0: som en lamse fort fri i en karda. Du chillast, det tar mig tjolokast. Det är mycket tummer, tjummer, tjolokast.
1: Language warning on Double J. This is Kneecap, recorded in Melbourne last year for Live at the Wireless.